La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: e da kun e fun a number baba e
1: fi ku yo mi to fi dori magaji ile tajo akako oju oni tin yo ibi ti a ri ma lale ire pelu ase olorun e je ka pade to ba di ni otun la eyan lori eto yin eto wa eto oriki ile wa bene eto oriki ile wa ibe la ti pade to ba di ni otun la oda e je ase bayi number e je ma lo ekwe mi sorry 00 3821 5909 ona yo la so ko kan la ja ni di mo ayibiri o daro.